ijó ayọ̀ mo fi wọlé. Bẹ́ẹ̀ bá rí mínú studio kẹ́ máa rí pé ọmọ orin orin ijó ayọ̀ old school ń tẹ̀ síbi lára èmi gangan náà mò ń gba sí yín lára àánú ilé ni. Praise Olagoke a jọ wà lápá abíni lówùúrọ̀ tòní. Mi ò tí bèrè ètò táwọn èèyàn tí kinní yẹn ti ń tanná. Ẹ mọ calm down àdé ẹ mọ calm down. A máa gbádùn ara wa dáadáa láàárọ̀.

0: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jọ̀ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
1: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
0: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
2: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
0: Ẹ káre, fálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.

gún báyìí òun náà kúkú ló ni kọ́ jẹbọ ìran àkàlà òun ló ni kọ́ jòkóó ìran lékèlèké òun ló ni ṣẹṣẹ fún ẹwù tí a fíjú bá bọ́ọ̀lẹ̀ òun náà ni ọ̀bùn ràìràì ló fi ṣẹ̀ṣọ́ ẹkú ojúmọ́ ẹtúkú ojúmọ́ mọ́ láàárọ̀ tòní níkànnì àdàbà fm 88.9 àkúrà ìlú ìlaramọ̀kí ńláwà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn ojúre ní mọ́wọ́ ojúre kọ́mọ́ ọmọ wa lónìí bàárà bàbá ti wú tìdítìdí ikú ayẹ̀ lórí èrà ikú kó ré wa kété bẹ́ẹ̀ ni àrùn kó ré wa kété ìbànújẹ́ kọ́mọ́ gbẹ́nù gbẹ́wòràn ẹkú ojúmọ́ o ẹkú ojúmọ́ ẹtúkú ojúmọ́ mọ́ àkínkàbọ̀ sórí ètò ètí yín mélòó níbi tá a ti máa mú àwọn ìròyìn tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ wà tá a ti máa mú wá fún yín. ọ̀pẹ́yẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọ tẹ́mi jọ o. àwọn ìròyìn ọ̀hún a máa mú wá lọ́kọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì

oṣan ṣeun olórin wa. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ní weekend báyìí ká má ṣe gragra mọ́ anybody. Lówà nífẹ̀ẹ́ mi, jẹ́ ká sún síwájú. Jẹ́ ká sún síwájú pẹ̀lú olórin lágbájá. Pẹ̀lú olórin lágbájá. Bí a ṣe ń ṣe, ṣó ti set, ó yá kódà ń bẹ́ẹ̀.

ẹnigbodo gba máàkì o èèyàn ni ò tẹ jókòó kó tẹ ṣèdánwò nítorí pé 1-0 kan is better than 1-0.

0: àgbẹ̀ sàn.
1: Ayé kan ló wà o, ayé kan ẹ̀mí kan, nítorí náà ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa. Bẹ́ bá sì ṣe ń jayé, ẹ má jẹ nǹkan tí yóò kó báyìí. Ẹlòmíì á sanra rí pọ̀npọ̀, a tún wá kó ẹran tíwájú, a ní òun jayé ni. Ọjọ́ ká tẹ̀ ń sọ fún bàbá kan, a ní dádì ẹran tẹ̀ ń jẹ, ó pọ̀ ju bàbá yìí kí o kò lè wọ bàtà. Ó máa ń fẹsẹ̀ rìn ni, wọ́n á kó bàtà ẹ̀ tẹ̀lé, tó bá dẹ̀ ti jókòó tán, wọ́n á wá kó bàtà ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́, á wá kẹsẹ̀ lé lórí. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn. Mo ní dádì nǹkan tẹ̀ ń jẹ, kò ṣàǹfààní fara yín. Ó ní kankan ni ó pààyàn gbèsókè yẹn.

0: Agba ja nothing for you.
1: Tẹ bá wo ojú ago yín, ọjọ́ ti lọ lórí ètò àlùjọ lónìí. Mo dúpẹ́ lọ́rùn tá a ti jọ ṣètò. Pàápàá Mr. Victor Ọlábànjí. Bẹ́ẹ̀ni, àti bébè mi ti ń wò mí lọ́ọ̀kan. Olúwa nífẹ̀ẹ́ mi, Adébáyọ̀. Bí o bá ń gbọ́ mi tó sìn Àdàràmọ́lá, how are you mbẹ́? Tó mo ń wojú ago báyìí, èmi náà ń wojú ago, ago ń wojú mi, mò ń bọ̀. Mo lérò pé ẹ ti gbádùn ètò tòní. Tí ó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ ti try mi láti bá mi sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ lórí ètò yìí. Ẹ má bínú pé nọ́mbà mi ò lọ. Ìdí ni pé gbogbo orin tẹ́ ń gbọ́ orí fóònù mi ló wà. Bàbá Ọ̀yọ́ nílò àkùngbà Nàdè. Ẹ bá mi kí màmá Ọ̀yọ́ jọ. Bákan náà ni mo kí ọ̀rẹ́ mi Vice Chancellor St. Mary's University. Ní súpárẹ́ àkókò. Professor F.A. Gbọ̀rẹ́. Ẹ ṣeun àná, ẹ kú àlejò wa. Jọ̀ọ́ má ṣe ràárẹ̀ léṣe o. Tó ǹjẹ́ títí di lọ́jọ́ mẹ́jọ tí a tún pàdé. Mò ń fàyín lé orí ọ̀fẹ́ Christy. Ǹjẹ́ títí di ìgbà náà, tèmi tọpẹ́. Gentleman, olódodo, olúmúyẹ̀wá, olóńkìyín pé láyọ̀ látún pàdé, ó dàbọ̀.

0: Ẹlẹ́kàsán.
1: Ẹlẹ́kàsán.
2: Hello, Ẹlẹ́kàsán ọmọ.
1: Ẹlẹ́kàsán sá, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ń pè wá.
2: Olúwa Gbẹ̀ngà ni o, láti Arigidi Àkókò.
1: Olúwa Gbẹ̀mígà láti Arigidi Àkókò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun Bọ̀dá Gbẹ̀ngà. Ó dá, mo fẹ́ fún yín ní òwe méjì péré tí ò gani lára tí ò fa ni lápòyà. Ṣó ti yá? Ok. Igi tá a fi ṣe òrì. Òrì, that is dodo, mo bá yín fi àmì sí. Ibi tí ẹ wà yẹn ń pariwo, actually mi mọ̀ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ mi.
2: Mo ń gbọ́ yín.
1: Ó dá, igi tá a fi ṣe òrì kò tó di. Ẹ parí ẹ̀.
2: Ah,
1: ó pa kásọ. Igi tá a fi ṣe òrì kó tó di òrì. Ẹ parí ẹ̀. Mo ti sọ tán gan pàápàá.
2: Igi tá a fi ṣe òrì kó tó di òrì. Ó lànà kọjá.
1: Iná nìkan kọ́ agbára ni. Bọ̀dá Gbẹ̀ngà, ti bá mú yín.
2: Oya,
1: ìkejì. Tí ò bá ní ọwọ́ onílé nínú, ẹ parí ẹ̀.
2: Àlejò lè mọ sàárẹ̀ àfọ́jú.
1: Ẹ fẹ́ fọ́ ra ǹdí ara yín lóòótọ́ o. Ẹ sì gbà yẹn, ṣùgbọ́n ẹ gba ìbéèrè àkọ́kọ́. Ṣùgbọ́n nínú ọláńlá mi, nínú ọláńlá mi, màá fún yín ní òwe ẹyọ̀ kan sí. Tẹ́ bá ti wá gbà, màá ṣàánú yín, màá fún yín ní káàdì. Ṣó ti yá? Ok.
2: Ẹ má máa fún mi ní ìtẹ́lẹ̀. Kẹ́ ń ṣe yíyó máa lágbára.
1: Má foko mi dáná.
2: Ọjọ́ kan là ń kọ́.
1: Ẹ máa pàtàkì fún Bọ̀dá Gbẹ̀ngà.
2: Pa.
1: Ẹ yẹ fún mi ní nọ́mbà yìí.
2: 080.
1: 080.
2: 69.
1: Ok.
2: 93.
1: 93.
2: 87.
1: 87.
2: 05.
1: 05. Ẹ ṣeun gan ni Bọ̀dá Gbẹ̀ngà, ẹ gbìyànjú.
2: Ẹ ṣe máa.

0: Mírò.
1: Ah, jọba wo ra wọn nínú kíṣìnì ni. Mọ̀mí Margaret, ṣé kí wá ṣe investigation nílé yìí? Kí wo bẹ́yẹ ní mírọ̀ nínú kíṣìn.
0: Ok, malt.
1: Malt, ta máa ń mu. O bẹ́tà. Ewé ẹ̀ máa fi mírọ̀ sí kìí, but anyways, kò sí nǹkan tó bàdé bẹ́ẹ̀ náà, but it's just that it's not something that is common. Kì í ṣe nǹkan tó really common táwọn èèyàn lè fi sí kitchen. Mọ̀mí Margaret mú mi lóyún lónìí, ẹ jẹ́ mú yín ní àtẹ̀wọ́ sí apá àbíbà yìí. Kí ló dé? Pàápàá, ẹ fún mi ní nọ́mbà yín.
0: Ok.
1: 62
0: 21
1: 71 73
0: 86
1: 86
0: Thank you very much.

0: Ẹja kọkọ dúpẹ́ fọlọ́run náà.
1: Ìyá mi bàbá wọ́n mi.
0: Ọlọ́run ọba mi ọba bẹbẹ títí ń bẹbẹ abẹ ọba mi ọ̀wàwà tó ti wà bí ẹwà. Kábíọ́ òsì olókìkí ìsànbáyé ọba abánisọ̀rọ̀ mọ́tanijẹ dẹ́dẹ́ àti gẹ́gẹ́ ọba kiri kákólé ọgbọ́njọ. Ọba tí ń jẹ́ èmi ni èmi ni a tó fara tì mọ́ bẹ̀rù èèyàn. Ẹnìkan soso tí kú ni kù nígbà ọ̀nà bá dí Ọlọ́run nìkan ni. Àrẹ̀mú Musa Adébíyí ló kọ tèmi. Pírẹsẹ́ńtà tó best case kẹfẹ́jẹ́ Olúwayé Tíbántì Peace Ambassador fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàfàtà. Mo kì í káàbọ̀ sórí ètò gbẹdẹmukẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Ní ìkànnì alálùbáríkà 88.9 FM, ilé iṣẹ́ tó ṣáájú táwọn tó kù ń tẹ̀lé.

0: ṣe ẹ̀yẹ nígboro lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Wò ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà ìrorun sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀ jẹ ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi.
2: Agbórí ìṣelọ́sì ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògbólógbòó ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ aráyé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.
3: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan bẹ ń bí pẹ̀lú mi. Bàbá òkè ògùn lórúkọ wọn. Ṣé rí bàbá yìí ti bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí? A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn ló máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
4: Ó ṣe àtọkùn. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tó ń kiyín ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lówó lọ́wọ́, àlàáfíà náà làáfíà ìlọlé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa ó di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa kó náà má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wà nù ilé tí ó máa gbọ́rọ̀ òta. Èmi bàbá òkè ògùn mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Báyà wọ́n wá fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi. Àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19
3: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín ìṣòro nípa iṣan ara ni. Báwo lè ǹjọ́ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣan ara rẹ̀?
4: Ó ṣe àtọkùn. Bí iṣan ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀ yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa rohun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀ró pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfikọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀. Yóò dàbí èpo ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin má jẹ́ adákẹ́. Tíwọ náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ́ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19 Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé. Ẹlòmíì ò lè dárìn àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sí kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọmọ ọsẹ̀ máa fọ̀ á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni agbákara ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí i pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì ẹlòmíì máa rí i pé bẹ́ẹ̀ wọ òun ṣe ń kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ ẹlòmíì máa kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì máa rí pátẹ́lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kẹ̀ òun gógógógó bẹ́ẹ̀ lómìí bá sùn báyìí kí lè ó tó mọ́ ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣẹ́ ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn oòrò tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ níléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 ẹlòmíì tiẹ̀ ti gbìyànjú lọ́tún ó ti gbìyànjú sósìn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe kò tiẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí ẹ rí i pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni a pé mo ti lò yìí mo ti lò ọ̀hún mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò mo ti mú wá sílùú àkúrẹ́ tọ́jọ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósìn àwọn